Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Gost jutra.
1: Jedanaest časova i 11 minuta, kako simbolično. A ima i razloga. Evo, Laktaši će sutra 24. jula biti domaćin jednog jedinstvenog muzičkog događaja, nešto na što nismo baš tako često i navikli. Na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova biće održan svadbeni koncert naše drage sugrađanke, vokalne umjetnice Tatjane Topić i jednog od najpoznatijih evropskih basista i kontrabasista, Norvežanina Pera bas vikinga Martineza.
2: Matisena,
1: dobro, u redu. Da, pretpostavio sam da neću iz prve, ali bez obzira na sve, dragi ste nam gosti, mada niste ni gosti, vi ste ovdje domaćini na neki način. Taco, dobro jutro, dobrodošla na Talas Radija Laktaši. Izuzetno mi je zadovoljstvo da se možemo družiti i na ovaj način.
2: Dobro jutro, Ogi, i dobro jutro svi slušatelji.
1: Evo, ja rekoh u ovoj kratkoj najavi da nas sutra očekuje pravi evropski spektakl. Kako je uopšte nastala ideja da svom gradu, svojim prijateljima, na neki način i sugrađanima pokloniš koncert, i to dan uoči zaista važnog datuma, a to je tvoje vjenčanje?
2: Pa, ideja je bila Perova, pošto Per želi da svira kad god ima priliku i želi da se predstavi ljudima mjesta u kome je manje više već 10 godina prisutan od kad smo mi skupa, ali ljudi ne znaju da je on muzičar možda, ili da je takav vrhunski muzičar, i ovo je sad prilika. Jednom je svirao u Trnu na Cool Toolu, možda prije 3 godine, mm-hmm, čini mi se, i to je to. Tako da je ovo jedinstvena prilika bila da se nekako predstavi on, šta radi, da ljudi vide da imaju nešto posebno i dragocjeno u svom okruženju, a nisu toga možda ni svjesni. Pa eto sad.
1: Da. I koliko, recimo, tebi lično znači to što upravo u svom gradu nastupaš uoči, ja ponovo podlačim, važnog datuma, jer znamo koliko vremena, znoja, truda, rada odlači upravo taj najveseliji dan u nečijem životu?
2: Pa, da ti iskrena budem, mislim, iskreno je sve što ti kažem i bez tog da iskrena budem, ali nema razlike da li imam koncert, da li ću pjevati pred nekim u svom okruženju ili pjevam kod kuće u kupatilu ili idem negdje u inostranstvo, uopšte nema razlike. Drago mi je što ću imati priliku da pjevam, ali to je to nekako. Koncert kao koncert, izvedba kao izvedba, ništa specijalno. Mislim da Peru više znači, mm-hmm, da se predstavi nego meni.
1: I da li je sve spremno? Nekako neformalnom razgovoru smo prije neki dan razgovarali da su probe aktivne i da radite, ali u nekim improvizovanim uslovima.
2: Pa jeste, danas je bukvalno cijeli dan probe, zato što nam gosti dolaze svako u različito vrijeme, već su juče počeli stizati i danas imamo bukvalno kako je, koji muzičar dolazi, tako probavamo.
1: Upada, da.
2: Da. Tako da je cijeli dan bukvalno jedna velika proba kod nas kući, u našem prostoru, i selo veselo, vidit ćemo kako će biti.
1: Evo, ostavljam ti sad priliku da nas zaista upoznaš i sa samim repertoarom. Dobre. I da predstaviš svoje goste koji će sutra za publiku Laktašima svirati i predstaviti se.
2: Evo ovako, da ja pogledam na plakat. Znači, Per svira kontrabas i pored njega još imamo dvojicu. Njegov bratić koji je kontrabasista, koji je basista, električni bas svira u Norveškoj, Dejan Đurđević iz Combine kvarteta iz Banja Luke, naš domaći. Onda za bubnjevima imamo četvoricu, to ide naravno u različito vrijeme, će biti neistovremeno. Rolf Ulaf Ajde, on je Norvežanin, to nam je i kum. Helge Christensen, isto Norvežanin. Uci Zimring, Izraelac koji živi u Pragu i u Njujorku, Dejan Trkulja, isto iz Combine kvarteta. onda perkusije, najbolji perkusionista iz Mađarske, iz Budimpešte, Cornel Mođoro, vrhunski perkusionista, onda vokali, pored mene, Ann Beate Sustad Ajde, Norvežanka, Veronika Tarjan, Mađarka, Nils Christian Fosdal, Norvežanin, onda imamo violinu, doktora violine Stigruar Vigestranda, koji je svirao, Norvežanin, koji je svirao u Banskom dvoru prije 2 godine na jazz festivalu sa Perom, klavijature Milan Savić iz Combine kvarteta, to je moja ekipa sa kojom sam ja sarađivala, i evo ova Fly Me to the Moon je u stvari sa njima, ovo što smo čuli prije našeg uključenja. Onda gitara, Perov rođeni brat Hans Matisen, koji isto svirao nekoliko puta, 16. prvi put sa Perom u Narodnom pozorištu u Banja Luci. Stefan Tešanović iz Combine kvarteta. I saksofona dva imamo Gerald Preinfalk iz Austrije, profesor saksofona koji predaje na Akademiji muzičkoj u Beču, Gracu i Klagenfurtu. I Ule Matisen, šlag na tortu, brat rođeni Perov iz Njujorka, koji je šef odsjeka za džez na Columbia univerzitetu u Njujorku. I eto, to je ta ekipa. Nas ima, ne znam, sad nisam brojala, ali mislim da nas ima 17-18.
1: Da, oko 20-ak, čini mi se. Evo, ja slušajući sve to što govoriš, razmišljam da li smo uopšte svjesni koliko smo počastovani da tako nešto svira i gostuje u našem gradu. Ja mislim da je to zaista pravi praznik kulture najavljen za sutra.
2: Pa ja se nadam da će biti lijepo, a svako će uzeti od toga ono što je u stanju da uzme. Nekako i mi samo želimo da svoje veselje i svoju sreću toga što nekako imamo sutra, što se vjenčavamo i što imamo to svadbeno veselje sa svojim najmilijim, što ćemo nekako, imamo želju da podijelimo i da ozračimo i prostor oko sebe tom nekako srećom i ljubavlju koja izlazi iz nas svih, iz prvo mene i Pera, a onda i naših gostiju.
1: Ne znam jesi li spomenula otprilike repertoar, šta ćete?
2: Nisam. Znači, svako će se predstaviti sa jednom kompozicijom. Uglavnom, ja ću otpjevati možda 2-3. Ja ću otpjevati jednu sa Combine kvartetom, jedan jazz standard, a onda sa ovim, sa ostatkom benda drugu neku kombinaciju, ali i bit će u stvari jedna stvar. Per me zamolio da, mislim, to je nešto smiješno, ali evo, baš da kažem, Per me zamolio da odsviramo jednu stvar koju mi inače sviramo skupa kad imamo koncerte, i ako sviramo sa kompletnim bendom, odsviramo je akapel, odnosno nas dvoje samo, solo, duo. I to je pjesma Silvane Armenović, Ciganine ti što sviraš.
1: Aha.
2: Međutim, tekst je totalno neprimjeren za našu nekako, ono, sutradan se vjenčavamo, on kao ostavi me, moja ljubav ode sa drugom, bla bla bla, ali Per kaže ne, mi to sviramo i gotovo, kapa. Tako da, eto, imat ćemo priliku.
1: Njemu, dakle, predstavila tekst, razumijem.
2: Zna on kakav je tekst, ali se njemu sviđa muzika i kako to zvuči, on toliko voli kad mi to izvodimo skupa, tako da će biti, eto, i to. I bit će tako neke partije, pjesme, i bit će i drugi vokali koji će izvesti po jednu. Mislim svega, Stevie Wonder, eto.
1: Koliko cijenim, otprilike sat i po dva, možda.
2: Tako nešto, da.
1: Odlično, da. Super. Sve se dešava na trgu u Laktašima.
2: Jest.
1: Početak je 20
2: časova.
1: Za 20 časova.
2: Na platovu ispred, sad ja ne znam kako se zove taj kafić, ali vidjet će ljudi tamo gdje,
1: dakle,
2: gdje
1: centru,
2: bina, to
1: da,
2: se vidi. Da,
1: tako
2: da.
1: Je, u centru grada, na trgu, jeste, yes. Ne možete promašiti. Hoćemo li kratko pričati o vašoj ljubavi? Ako može, kratko.
2: Može.
1: Odakle može vi, odnosno ti i Pierre, gdje ste se spojili, šta vas je spojilo?
2: Ja sam Ja sam završila magistarske studije iz muzičkog menadžmenta nakon svog studiranja ovdje na etnomuzikologiji i završenog mastera iz etnomuzikologije na Banjalučkoj akademiji. Nesretne političke okolnosti lokalne i nekako potpuno nerazumijevanje za to da ja budem dio života lokalne zajednice. I tako da sam se ja onda odmetnula u Austriju na 2,5 godine svog studija iz muzičkog menadžmenta. Kad sam to završila, nekako u tim vodama sam se manje više pokušavala kretati i u Austriji sam pomagala jednom producentu koji organizuje jazz festival u gradu Steyr u Austriji, blizu Linca. I Per je dosta albuma izdao za tog producenta Alessa Records i ja sam onda pomagala tom producentu. Per se desio te godine kao headliner, kao glavni umjetnik za taj jazz festival i ja sam već počela bukirati za njega koncerte i prije nego što smo se upoznali prije tog festivala par mjeseci, ali smo se onda lično upoznali i nekako ostali u kontaktu, ali to je polako preraslo baš u ljubav. Nekako baš smo trebali proći svašta i on i ja prije tog svega i stvarno smo nekako ukrstili su nam se putevi Božjim nekim proviđenjem. Stvarno je on jedan veliki dar meni i ja njemu isto vjerujem. I onda mislim ta ljubav, upravo to što kažem, to je nešto što se onda širi i prvo na moje najbliskije, na moju porodicu, nekako i na prijatelje, i to želimo nekako da podijelimo i sa ostalima.
1: I zračite kad ste skupa i to je nešto što se ne može sakriti. Evo za sam kraj nemam više pitanja, možda samo da još jednom pozovemo sve naše slušaoce gdje god da jesu, u okruženju, u blizini, ali i naše sugrađane da dođu sutra na koncert, ali na jedan specijalan način. Kaži nam zašto ne bismo trebali propustiti ovako nešto.
2: Pa zato što evo nekako ja kad odem na neki koncert kod nas i kad su vrhunski muzičari, često se desi da su lijeni da sviraju, da su lijeni da pjevaju. Nekako, ili mislim kao da odrade tezgu. I recimo to je nešto zbog čega je vrijedno da dođete, da vidite kako izgleda kad ljudi gore za ono što rade. Jer stvarno su nekako tu i nema laži, nema prevari. Niko ne dolazi da simulira da je muzičar, a to je ono što recimo meni jako smeta kad odem na nečije koncerte. Iako mogu studijski zvučati fenomenalno, kad dođete uživo da ih slušate, nema zrna
1: žara
2: od toga.
1: Da.
2: I nekako emocija je to što se, i to je ono zbog čega kako ja čitav život pjevam, uopšte me ne interesuje da li pjevam pred jednim čovjekom ili pjevam pred, što mi se desilo, pred 30.000 ljudi u Banja Luci za Novu godinu kad sam pjevala sa Sound Beatom. Nema razlike jer ja gorim za svaku pjesmu koju pjevam, nekako je osjećam u svakoj ćeliji sebe. E tako i oni sviraju, ti svi koji će biti. Tako da zbog toga, eto, čisto dođite da vidite kako izgleda kad muzičar gori.
1: Odlično. Vidimo se sutra uveče, dakle 24. jul, 20 časova na trgu u Laktašima. Srećno.
2: Hvala puno i vidimo se.
1: Prije nego što se pozdravimo, najavi, molim te, šta slušamo u nastavku, to je nešto tvoje.
2: Aha, to je moja pjesma koju sam ja, opet smiješna stvar, ali s Perom i sa mnom stalno neka komedija. Ja sam nakon prethodne veze prije Pera duge, nakon raskida, napisala tu pjesmu u ljetu očaja, godinu prije našeg upoznavanja. I nikad snimila sam je sa prijateljem Dinkom Blagojevićem. I kad smo sad nekad ja, kad sam bila sa Perom, kad smo se nazvoje spojili, ja sam upustila tu pjesmu, on je oduševljen i onda on uradio nekakve promjene aranžmana, obogatio je harmonski, napravio malo kompleksnije i on na svakoj svirci insistira da mi nju sviramo. A ja sam ono, kao, to je bio moj oproštaj od prethodne veze, ali ne, Pero hoće da se to svira i tako da će biti opet i ta pjesma isto svirana na koncertu. Ovo je malo drugčiji aranžman i ono sa punim bendom, ovo je više samo klavir i elektronska neka verzija.
1: Zove se kako?
2: Zove se Love and Gratitude, što znači ljubav i zahvalnost. Tražimo od tebe samo ljubav i zahvalnost. Eto, to je.
1: Eto, uživamo uz ljubav i zahvalnost u nastavku našeg programa. Taco, hvala, srećno i na koncertu, ali i onda dan kasnije na tvom vjenčanju.
2: Hvala.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
2: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
3: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Prognoza vremena, pretežno sunčano i prijatno toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Posle podne uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom šire se od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano veći dio dana, uveče na oblačenje. Naredna noć oblačno, kratkotrajna kiša moguća na istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: hrabri u momentima kad mi imamo loptu, jer mi želimo ipak da kontrolišemo taj ritam i tog utakmice. Sigurno nas očekuje trenutna zahtjevna utakmica. Očekujem da ekipa odigra na tom nivou, jer mislim da mi imamo kvalitet i da to može.
1: Iako se spekulisalo da će napadač Luka Juričić napustiti redove borca, najbolji strelac Premier lige Bosne i Hercegovine prošle sezone s crveno-plavim produžio je ugovor do 2028. godine.
2: Prednost smo se jako dobro za njih, vjerujemo u sebe i prošlu utakmicu smo malo podbacili, nismo bili na svojoj razini, ali evo dobra stvar.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturu Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

tužna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih